اینجا انکارا، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 27 ماه آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 5 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13 و 30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18 و 30 الی 19 و 30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 14 عوضی تعمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبرید 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبرید 13333 و اوپتو سیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبرید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زبرک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد انحلال سدفه گامی مهم برای حفظ حاکمیت و وحدت سوریه است. ترکیه خواستار اجرای عملی روند انحلال سدفه تحت رهبری گروه تروریستی YPG می باشد. رئیس جمهور سوریه در نمایشگاه دمشق اعلام کرد عصر جدید بازسازی آغاز شده است و بغداد روند خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی را تا 30 سپتامبر نهایی می‌کند. اینک مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی ترکیه پنجشنبه 27 آگوست نشست هفتگی اطلاع رسانی خود را در آفیون قره‌حصار برگزار کرده و تازه‌ترین مواضع و فعالیت‌های کشور در حوزه تعاملات منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی، همکاری‌های نظامی بین‌المللی، ناتو، مانورها و صنایع دفاعی را اعلام کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه در بخش پرسش و پاسخ نشست انحلال گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه سدفه تحت رهبری گروه تروریستی YPG و ادغام آن در نهادهای دولتی سوریه را تحولی مهم از منظر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تقویت رویکرد یک دولت یک ارتش را ارزیابی کرد و از تحولات در این مسیر استقبال نمود. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح کشور در چارچوب توافق همکاری نظامی موجود با سوریه به حمایت از گسترش روند مثبت ایجاد شده در سراسر این کشور، تثبیت ثبات و افزایش ظرفیت ارتش سوریه به ویژه در

به 26 آگوست در الازو در شرق ترکیه درباره بیانیه گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه CDF به رهبری گروه تروریستی YPG مبنی بر انحلال اداره متعلق به خود و تمامی ساختارهای نظامی و غیر نظامی وابسته به آن در سوریه اظهار نظر کرد. حاکم فیدان که در جریان سفر خود به الازو با مقامهای محلی و نمایندگان مجلس دیدار کرد و با خبرنگاران سخن می گفت اعلام داشت ارزیابی نهایی ترکیه درباره این تحول به نحوه اجرای آن در عمل بستگی دارد. وی گفت وظیفه ما این است که حرفه‌ای عمل کنیم و بررسی بکنیم که این موضوع در عمل چه معنایی دارد. اگر همان گونه باشد که اعلام شده طبیعتاً تحولی قابل استقبال است. این اقدام مکمل تمامی گام‌هایی است که در حال حاضر می‌خواهیم برداریم. این گامی است که برادری کردها و عرب‌ها در سوریه را تقویت خواهد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه افزود اجرای چنین تصمیمی می‌تواند یکی از تحولاتی باشد که بیشترین کمک را به ایجاد فضایی می‌کند که در آن همه سوریه‌ها بتوانند با اطمینان به آینده نگاه بکنند. حاکم فیدان با اشاره به موضع آنکارا درباره آینده سوریه گفت ما تاکید داریم که در عین حفظ هویت کردها و ضرورت پرهیز از انکار هویت آنان، وحدت ملی، تمامیت حاکمیتی و تمامیت ارضی سوریه نیز باید حفظ شود. ما می‌خواهیم بازتاب عملی این موضوع را ببینیم. به تأکید که ترکیه تحولاتی را که مغایر با این اصول باشد برای سوریه مفید نمی‌داند و افزود که حضور گروه تروریستی YPG در منطقه برای مدت طولانی نه تنها برای سوریه بلکه برای ترکیه نیز چالش ایجاد کرده است. احمد الشعر رئیس جمهور سوریه اعلام کرد سوریه در پی لغو تحریم‌ها وارد مرحله جدیدی از بازسازی و توسعه شده است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سوریه بتواند نقش پیشین خود را به عنوان گذرگاه تجاری و پل اقتصادی پیوند دهنده شرق و غرب بازیابد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، الشعر این سخنان را در مراسم افتتاحیه 63 دوره نمایشگاه بین‌المللی دمشق بیان کرد. او این رویداد را حافظه اقتصادی سوریه و پنجره آن رو به جهان خواند که کشورها، بازارها، شرکتها و سرمایه‌گذاران را گرد هم می‌آورد. به در ادامه افزود با رفع موانع و لغو تحریم‌ها ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. ما در نقطه آغاز مسیری طولانی و پایدار قرار داریم که با کرامت، احیا، بازسازی، توسعه و تمدن معنا می‌یابد. رئیس جمهور سوریه تأکید کرد ما شاهد طلوع دوباره خورشید سوریه هستیم که کشور را به چراغ راهنمای اقتصاد خود، پلی میان بازارها، گذرگاه تجاری و کانونی برای تلاقی منافع شرق و غرب تبدیل می کند. سبا النعمان سخنگوی نظامی عراق روز چهارشنبه 26 آگوست در گفتگو با شبکه تلویزیونی العراقیه اعلام کرد روند خروج نیروهای ائتلاف با هماهنگی مستقیم دفتر نخست وزیری و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و مطابق جدول زمانبندی تعیین شده در حال اجراست. وی با اشاره به تکمیل خروج نیروهای آلمانی از اربیل در شمال عراق گفت این نیروها که از سال 2015 در این منطقه مستقر بودند در چارچوب مأموریت ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش نیروهای عراقی، برنامه‌های تسلیحاتی و شناسایی هوایی فعالیت می‌کردند. به گفته صباح النعمان، خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از عراق از طریق مسیرهای زمینی و هوایی و با نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر انجام می‌شود. توسط مورد استفاده نیروهای آلمانی در فرودگاه اربیل نیز به مقامات فرودگاه واگذار خواهد شد. افزایش شمار قربانیان سیلاب نپال و چین به 270 نفر. بر اساس اعلام سازمان ملی کاهش خطر بلایای طبیعی و مدیریت بحران نپال، عملیات جستجو و نجات برای یافتن مفقودان از جمله گردشگران خارجی همچنان ادامه دارد.
ارتش نپال

0: نیز با استفاده از هلیکوپتر بیش از 100 نفر را از مناطق سیل زده نجات داده است. عملیات امدادی در مناطق راسوا و نوواکوت که بیشترین آسیب را از این حادثه دیدن متمرکز شده است. پلیس نپال اعلام کرده است 4050 نیروی پلیس برای مشارکت در عملیات جستجو و نجات به مناطق آسیب دیده احضار شدند. شبکه تلویزیونی دولتی چین اعلام کرد از مجموع 558 نفری که در سمت تبت مرز چین مفقود گزارش شدند 260 نفر اتباع خارجی هستند. شورای گردشگری نپال نیز اعلام کرده است 179 شهروند هند، 65 شهروند امریکا، 51 شهروند مالزی، 35 شهروند استرالیا، 33 شهروند بریتانیا و 25 شهروند کانادا در میان مفقودان هستند. وزارت امور خارجه اوکراین نیز اعلام کرده است 53 شهروند این کشور در پی وقوع سیلاب مفقود شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: NBC اعلام کرد حملات ایران خسارات بی سابقه به شبکه اطلاعاتی امریکا وارد کرده است. شبکه NBC نیوز به نقل از 4 منبع مطلع به موضوع گزارش داد که حملات موشکی و پیپادی ایران به تاسیسات اطلاعاتی و تجهیزات نظارتی امریکا در سراسر خاورمیانه خساراتی به ارزش میلیاردها دلار وارد کرده است. بر اساس این گزارش، ساختمان‌ها، سامانه‌های رادیویی و تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سایر نهادهای اطلاعاتی این کشور در این حملات آسیب دیدند. منابع NBC نیوز میزان این خسارات را بی‌سابقه توصیف کرد و اعلام داشت گستره تخریب از هر خسارتی که پیشتر جامعه اطلاعاتی امریکا متحمل شده بیشتر بوده است. منابع یاد شده همچنین اعلام کردند چندین مرکز مشترک و تجهیزاتی که به طور همزمان مورد استفاده نهادهای اطلاعاتی ارتش امریکا قرار داشتند در این حملات هدف قرار گرفتند. به گزارش NBC نیوز، ابعاد خسارات موجب شده است کنگره امریکا بودجه اضطراری اختصاصی برای بازسازی تجهیزات و جایگزینی تجهیزات آسیب دیده در نظر بگیرد. وزرای امور خارجه مصر و روسیه در مورد ایجاد یک کریدور دریایی موقت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. آخرین تحولات مربوط به مسئله فلسطین نیز مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه مصر و سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه در مورد تحولات خاورمیانه به ویژه پیشنهاد مشترک ایران و عمان برای ایجاد یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز رایزنی کردند. طبق بیانیه کتبی وزارت امور خارجه مصر، وزرای امور خارجه دو کشور در گفتگوی تلفنی خود تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین روابط مصر و روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. پیشنهاد مشترک ایران و عمان برای ایجاد یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت دستیابی به توافق‌های پایدار که نگرانی‌های طرف‌های مختلف را برطرف کند و امنیت و ثبات منطقه ای را تقویت نماید ضروری می‌باشد. روسیه یک دیپلمات رومانیایی را عنصر نامطلوب اعلام کرد. رومانی پیش از این یک دیپلمات روسی را اخراج کرده بود و به حمایت خود از اوکراین ادامه داده بود. روسیه اعلام کرد یک دیپلمات شاغل در سفارت رومانی در مسکو را عنصر نامطلوب اعلام کرده است. در بیانیه کتبی از وزارت امور خارجه روسیه آمده است رومانی پیش از این تصمیم گرفته بود یک دیپلمات روسی را عنصر نامطلوب اعلام بکند. در این بیانیه تاکید شده است که این تصمیم بی اساس است و بنابراین کاردار سفارت رومانی در مسکو به وزارتخانه احضار شده است. در این بیانیه آمده است به سفیر یادداشت دیپلماتیکی داده شده که در آن آمده بود یکی از کارمندان سفارت رومانی در مسکو عنصر نامطلوب اعلام شده است. رومانی یک دیپلمات

حکومت روسی را اخراج کرده و باعث شده به سرنگونی اخیر 3 پهپاد در خاک خود به حمایت از اوکراین ادامه داده است. سرگی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجه روسیه اعلام کرد در اولین سفر جان ردکلیف رئیس سازمان سیا به مسکو از سال 2021 مسائلی در حوزه اختیارات سرویس های اطلاعاتی مورد بحث قرار گرفته است. رئیس سرویس اطلاعات خارجه روسیه دیدار خود با جان ردکلیف رئیس سازمان سیا در مسکو را تایید کرد و این مذاکرات را بخشی از تماس‌های کاری منظم بین دو سازمان توصیف نمود. وی در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه گفت این دیدار هیچ چیز غیر معمولی نبوده و این دو در مورد مسائلی در حوزه اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی بحث کردند. وی به خبرنگاران در مسکو گفت در طول این دیدار ما در مورد تعدادی از مسائل در حوزه اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی بحث کردیم و حوزه اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی موضوعی نسبتاً حساس و تخصصی میباشد. کرملین روز چهارشنبه تایید کرد که ردکلیف روز سه‌شنبه از مسکو بازدید کرده است و این اولین سفر یک رئیس سازمان سیا به روسیه از سال 2021 بدین طرف است. کرملین اعلام کرد این دیدار شامل تماس‌های بین سرویس‌های امنیتی بوده و چون این ارتباطی را تحولی مثبت توصیف نمود. و عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران با همتای قطری خود در تهران درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو نمود. این هفته مقامات پاکستانی و عمانی نیز از ایران بازدید کردند. عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در تهران برای گفتگو پیرامون تحولات منطقه‌ای دیدار نمودند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده بود در محل وزارتخانه از سوی عراقچی مورد استقبال قرار گرفت. پس از استقبال عراقچی و آل ثانی با هم دیدار کردند، اما هنوز اطلاعاتی در مورد محتوای این دیدار منتشر نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده بود که وزیر امور خارجه آل ثانی در تاریخ 27 آگوست برای گفتگو در مورد کاهش تنش‌ها در منطقه و ایجاد شرایط مساعد برای گفتگو بین آمریکا و ایران به تهران سفر خواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اظهار داشت که این سفر به عنوان بخشی از رایزنی‌ها با هدف توسعه روابط بین ایران و قطر و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای انجام خواهد شد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم. اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه با صدای تارکان جلب می‌کنیم.

دوستان عزیز، در برنامه امروز سفرهای رویای من از روستای پوشیتل که به آخرین روستای عثمانی در مسرزگوب معروف است و در فاصله نیم ساعتی از تکه بلگای در مستار واقع گردیده دیدن می کنیم. این روستا در بخش شرقی رودخانه نرتوا در منطقه احاطه شده با تپه ها قرار دارد. روستای پوشیتل در سال 1471 تحت کنترل امپراتوری عثمانی قرار گرفت. عثمانیان با توجه به موقعیت استراتژیک روستا به قلعه واقع در آن وسعت بخشیده و آن را به یک مرکز مسکونی مهم و قدرتمند تبدیل کردند. پوشیتل که نقش یک پایگاه نظامی را ایفا می کرد، مرکز مهمی برای کنترل منطقه آدریاتیک و امنیت جاده اروپای مرکزی و شرقی و همچنین امور گمرکی کاروان ها بود. بناهای واقع در این روستا یکی از زیباترین نمونه‌های معماری عثمانی به شمار می‌روند. تمامی سازه‌ها از جمله سقف‌ها با سنگ‌های مقاوم و فراوان در منطقه ساخته شدند. پوشیتل با خیابان‌های سنگی باریک، حمام، مدرسه، کاروانسرا، خانه‌های سنتی عثمانی، مسجد و برج ساعت که اوقات نماز را نشان می‌دهد، روح گذشته را زنده می‌کند. از سوایل رودخانه نرتوا، برج ساعت، مکتب و مسجد شیشمان ابراهیم پاشا، آثار برجسته عثمانی در نمای روستا همراه با قلعه روی تپه است. وقتی از سوایل رودخانه نرتوا به روستای پوشیتل می نگرید، برج ساعت، قلعه واقع در تپه روستا، مسجد و مکتب شیشمان ابراهیم پاشا در رأس آثار معروف نمایی متعلق به دوره عثمانی قرار دارند. مسجد شیشمان ابراهیم پاشا که در سال 1563 ساخته شد با گنبد و طرح مربعی شکل خود یکی از زیباترین نمونه های معماری کلاسیک مسجد عثمانی در باکن است. این مدرسه که درست در کنار مسجد واقع شده است مرکز مهم آموزشی در دوره عثمانی بود. در این مدرسه آموزش های دینی و علمی داده می شد. برج ساعت در پوشیتل در دوره عثمانی ساخته شد و یکی از چشمگیرترین سازه های روستاست. برج ساعت عثمانی برای

تعیین اوقات اذان بر اساس اوقات زمانی اسلامی مورد استفاده قرار می گرفت. این برج سنگی یکی از سازه‌هایی است که سیلویت روستا را نمایان می سازد. مسجد حاجی علی که توسط حاجی علی بیگ در سال 1563 ساخته شد، یکی از نمونه های ظریف معماری کلاسیک عثمانی در بالکان می باشد. این مسجد که با ساختار تک گنبدی، دیوارهای سنگی و مناره زیبای خود جلب توجه می کند، بخش جدایی ناپذیر از بافت تاریخی پوشیتل است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسجد مذکور که بر روی تپه‌ای با منظره باشکوه از رودخانه نرتوا قرار دارد، نه تنها مکانی برای عبادت است، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از سیلویت شهر به عنوان شاهد مهمی از آثار عثمانی در شبه جزیره بالکان است. با الحاق بوسنرزگوبین به امپراتوری اتریش مجارستان در سال 1878 اهمیت استراتژیک پوشیتل کاهش یافت. در این دوره روستا تا حد زیادی معماری اصلی خود را حفظ کرد و سازه‌های سنگی با وجود اثرات فرسایشی زمان دست نخورده باقی ماندند. با این حال در طول جنگ بوسنرزگوبین بین سال 1991 الی 1995 نیروهای کرواسی جمعیت مسلمان پوشیته را از روستا بیرون کردند و مسجد حاجی علی یکی از مهمترین بناهای عثمانی در روستا را بمباران نمودند و خسارات زیادی به بار آوردند. همراه با فرو ریختن مناره، گنبد اصلی مسجد و یکی از سه گنبد کوچکتر ورودی نیز آسیب دید. در این دوره اکثرا خانه‌های تاریخی پوشیده ویران شده و آسیب جدی دیدند. اما مکتب، کارمنسرا، حمام و برج ساعت و حد زیادی از این ویرانی در امان مانده و تا به امروز باقی مانده است. به لطف امور بازسازی و مرمت بناهای تاریخی در پوشیده که در سال 2003 انجام شد، مسجد حاجی علی شکوه سابق خود را بازیافت. همچنین بخش بزرگی از خانه های تاریخی مرمت شد و سعی گردید بافت قدیمی روستا حفظ شود. امروز اگرچه برخی از ساختمان های روستا هنوز نیاز به مرمت دارند، ولی پوشیتل به عنوان یک نمونه مهم از معماری عثمانی به موجودیت خود ادامه می دهد. پوشیتل که در سال 2000 به فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو اضافه شد، با خانه‌های پنجره دار، جاده‌های سنگ فرش، مسجد تاریخی و حمام شبیه یک موزه روباز است. این روستا که در این حال الهام بخش شاعران و نقاشان بسیاری است، به عنوان یکی از زیباترین آثار معماری منطقه بالکان در انتظار بازدید کنندگان است. تکیه بلگای و روستای پوشیده که از مهمترین نمونهای تمدن ترکی اسلامی در بالکان هستند، نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر فرهنگی و معنوی ارزش‌های فراوانی دارند. این دو مکان به عنوان پل‌هایی از گذشته تا به امروز به موجودیت خود ادامه می‌دهند و به عنوان گنجینه‌هایی در انتظار انتقال به نسل‌های آینده هستند. اگر روزی گذرتان به این روستا افتاد، گشت و گذار در مسار و آثار تاریخی اطراف آن را فراموش نکنید.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو امروز مسیرمون رو به جاده‌های تاریخی آناتولی می‌بریم. راه‌هایی که قرن‌ها شرق و غرب رو به هم دیگه پیوند دادن. در امتداد این مسیرها کاروانسراهای سلجوقی تنها محل استراحت کاروان‌ها نبودند، بلکه نماد امنیت تجارت

تعامل فرهنگی و سازمان یافتگی دولت در آناتولی به شمار می رفتن و جایگاهی ویژه در هویت تاریخی این سرزمین دارند. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا این کاروانسراها از نگاه یونسکو اهمیت دارند، چه ویژگی اونها رو برجسته کرده و برای حفاظت از این میراث ارزشمند و انتقال اون به نسل‌های آینده چه اقداماتی انجام میشه. سلجوقیان آناتولی در سده‌های 12 و 13 میلادی برای تأمین امنیت مسیرهای تجاری شبکه‌ای گسترده از کاروانسراها را در سراسر آناتولی ایجاد کرد. این بناها با فاصله‌ای تقریباً برابر با یک روز سفر از همدیگه ساخته می‌شدند تا بازرگان‌ها و مسافرها بتونن در امنیت کامل در اونها اقامت کنند. امکاناتی مثل محل اسکان، تهیه غذا، نگهداری از چهارپایان و تأمین نیازهای اولیه این کاروانسراها را به بخشی جدایی ناپذیر نظام حمل و نقل اون روزگار تبدیل کرده بود. به این ترتیب آناتولی به یکی از مهمترین مسیرهای امن تجارت میون آسیا و اروپا بدل شد. کاروانسراهای سلجوقی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو در قالب یک پرونده نامزدی مشترک جای گرفتند که شبکه تاریخی راه‌های تجاری آناتولی رو به عنوان یک مجموعه واحد معرفی می‌کنه. هدف این پرونده تنها ثبت تک تک کاروانسراها نیست، بلکه نمایش شبکه منسجم حمل و نقل و تجارت که این بناها در کنار یکدیگر شکل دادن. این کاروانسراها در طول قرن آنها افزون بر فراهم کردن امنیت سفر بازرگانها، زمینه انتقال دانش، هنر، تجارت و تبادل فرهنگی میان جوامع گوناگون را هم فراهم کردند. همچنین این بناها از برجسته ترین نمونه های معماری سنگی دوره سلجوقی به شمار میان که تا امروز بخش مهمی از اصالت خودشون رو حفظ کردند. یکی از چشمگیرترین ویژگی‌های کاروانسراهای سلجوقی تلفیق استحکام و زیبایی در معماری آنهاست. دیوارهای قطور سنگی، سردرهای باشکوه، حیاط‌های وسیع، بخش‌های سرپوشیده برای اقامت، مسجد، انبارها و استبل‌ها همگی در قالب مجموعه واحد امنیت و کارآمدی را در کنار همدیگر فراهم می‌کردند. هرچند این بناها با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند، اما همگی بازتاب دهنده یک سنت معماری مشترک هستند. از همین رو کاروانسراهای سلجوقی از مهمترین آثار به جای مونده به شمار می‌رند که دانش مهندسی، هنر سنگ تراشی و نگاه شهرسازی دولت سلجوقیان آناتولی را به نمایش می‌گذارند. حفاظت از این میراث تاریخی امروز به همون اندازه اهمیت داره که گذشته اون ارزشمنده. در برنامه‌های حفاظتی، حفظ اصالت معماری بناها، ثبت و مستندسازی دقیق، مرمت بر پایه روش‌های علمی و انتقال سالم این آثار به نسل‌های آینده از اهداف اصلی به شمار میره. در کنار این اقدامات، ایجاد امکانات و ضوابطی که بازدید کننده ها بتونن ضمن حفاظت از این میراث از اون بازدید کنن، بخش مهمی از رویکرد حفاظت رو تشکیل میده. به این ترتیب، این بناهای تاریخی نه تنها یادگارهای گذشته، بلکه میراثی زنده هستند که همچنان به حیات فرهنگی خودشون ادامه میدن. در سالهای اخیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مثل مستندسازی دیجیتال، مدل‌سازی سه‌بعدی و تدوین برنامه‌های حفاظت در برابر خطرات و بلایای طبیعی به یکی از محورهای اصلی حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شده. پژوهش‌هایی که درباره کاروانسراهای سلجوقی انجام میشه هم به شناخت بهتر این بناهای تاریخی، حفاظت مؤثرتر از اونها و معرفی هرچه گسترده‌ترشون در سطح بین‌المللی کمک میکنه. به این ترتیب شبکه‌ی تاریخی راه‌های آناتولی که قرن‌ها محل تلاقی فرهنگ‌های گوناگون بوده، نه صرفاً به عنوان یادگاری از گذشته، بلکه به عنوان بخشی ارزشمند از میراث مشترک بشریت مورد توجه قرار می‌گیره. کاروانسراهای سلجوقی از مهمترین یادگارهایی هستند که نشون میده آناتولی در طول تاریخ یکی از مراکز اصلی تجارت، حمل و نقل امن و تعامل فرهنگی بوده. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت

از این میراث ارزشمند انتقال اون به نسل‌های آینده از طریق پژوهش‌های علمی و معرفی اون در چارچوب نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو نقش مهمی در شناسوندن غنای تاریخی و فرهنگی آناتولی در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کنه. عزیزان، در قسمت بعدی سفرمون رو در مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو ادامه خواهیم داد و با یکی دیگه از گنجینه‌های ارزشمند این سرزمین آشنا خواهیم شد. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.